akukwa bom adiachi sadiachi nsua emunsem se bibiribi ebine se wo mensi kasem te sen ya pom de ne hunsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hunsem ete sen ene abusua ene yensin konwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pe mu kopem se no wohwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di juma di ayato ni din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ni wo di juma di ho chairman e ye ehunumu achemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odie tru ni mpenimfo a won aweda ni won adosuko e wa manyo semu ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.

abon adia chi sadia chi nsua emunsem se bibiribi ebi ne se wo mensi kasem te sen ya pomu de ne hu nsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mabunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene ye nsin konwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se na wo hwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijuma dia ya tun din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ni wo dijuma die hu chairman e ye ehunumu atwemu ani pensem pensem mu hene obrempon na na odi etu mu mpenimfo a won aweda ne won adosuko e wa manyo semu ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem mu nsem ehunumu.